all-time high. Jazz hat Menschenu, Bonna Bo Schestchicher, a du so nasche Bockübe. Dženca vieze votem sny rano hižoriečeli putniske kemše v Krupce. Všetkým tým, koci sa nesú ešte, pravie rozsúdžili praju kvíli ešte mače sa tam doječ, kemše sú mienujúce Česačich. V Nebelčicách môže sa vobedlere Dženca vo spiešnom internete informovať a to večer šestčich v gmínskej žvôli. V čornom komcu, v tamnišim krabatovom mňe, je dženca zaso kino večer, a to pod hujem nebjom viezo. Večer dževečich pokaza sa film Ein fast perfekter Antrag, Heino Lauterbach, mestrujem soboraje. A juce vidieče potom čornom komcu film In the Grey. Stajne v dževečich potekim, vod napovosim ich hižo, mače tam šestup na areál krabatového mňa. V muzeju Zapadnje Vužice sú dječi juce do bronzoveje dživanie prošení. Cieča tam formu sotovič a ju potom s metalom vukidač, tak môža si dječi peršten rynku abo tiež kvok sotovič. Tuta dživanička, za ktorá sa z bronzu zabiera, je od dvima do na poštorioch. A to vlastvo Nadia prosi piatk na kolesovansku túru pod hesvom Serbske impresie. Cieča tam s vami zromadne 12 km přes malé šetce Brezinku, Klukš a Strožu kolesovač. Štartke potekím piatk po púdňu 4 a to při cirkvi malé šetcach. Přizivič môžete sa za kolesovansku túru pola riečného motivátora, pola Luciana Kaulfosta.

0: Naštada si za džencažno nakupovansku cedlku napisali, abo nekakke svočka vaši ljubesnano? Pisaki tež tak máš šuče doma ležo, so môžeš si spiešne nešto napisač. Ale vieste vy, kak sa také pisaki produkuje? Vo tým neskere letná štúb šemysluje. Beno Šota je závod Budešine najšo, ktorýž rúne to činí. Beno, zapšieče Edding je najjace z nás znáte nicvierno.
1: A ja to vo sebe dokáž zhotovia firma pisaki, ktorýž na každú površinu písaja. Hač metal, keramika, šklenca, plasta, kamen. Letná što dáva na čož písanské nástroje z Budešina nepísaja. Tajke pisaki z permanentnej tintu sú spúšťomne. To ešte najpožiš opetneli, kde ešte si poste namorali. Zopak by kvalita trichiva sú dobili závodže sledžič a pravú myšencu tinte namakač. A potom však dobiš tintu tež tak v pisakách zavieščič, zo neubeží, ale na druhým boku nesmieča písanské nástroje vúskneč. To šo bude s kým závodže celé dokladne kontroluja. To pak nie sú jeničke pisaky, ktoré v špravinem ešte produkuja, tež celé čenke tam maja, abo tajke, s ktorým iš na daflu písaš a potom napísané zase otrieš. Modele sú celé šelaké a ze šelakého materiála. Dokal šuže pisaky z Budešina postčelu, to cudzenca vúsledič a sem tohodla bude s kým závodže s modem serbom popuču, kýž mi šelaké procesy rozkladže.
0: Dženca ráno potekým přizví sa náš reporter Beno Šota z závoda Budešine, kýž produkuje pisaky Edding doje. Krótko posledných je potom prvý raz slyšíme.

0: reči, da štutu melodiju svišiče, potem misliče zavestče na naše dundakove rozvosove hudančko, kotruša kožde mesec za vas name, tute čaka hižo bunželu zase na vas. A s tem poladame doa je rec. Znano mače hišče projekt Mesto Rijuje v pomjatku, kiž so tam v juniju prevedli. Je to projekt, pola kotruš možahu so vopidlerjo vopčilič, a kiž zabiraše so z vužadanjemi regiona. Strukturna zmena, identita a demografiske vůbiče bych u tam téma. Reálne v obraze rytmy, kýž sobu stornu a k tomu zajímavá stabilizna. Je to kultúrny projekt, kýž je to, što ľudí sobu stornu a toho dla svojho netko ešte raz voživili. Vosrieč Vúžického centra menúce Bettina.
1: Hej, zavíši je to, što z vás tam dys a dys nakupovať, abo raz po ním dunda. Hač do sreč septembra vúladače tam netko v osebitu vústajencu sredžišču stejí tak menovaná Tvarská brigáda, kotruž sú extra za rejovanský špektákl založili. Zromadne s týmom kultúrnej fabriky sú tedy za projekt jevišťo a rekvizity tvárili, paslili a rune tute peňa netko vitrínu tam na kupovanským centere.
0: No ale tam nie sú jenož exponáty vidieť, ale k tomu sa tiež dosť ona dosť rozkvaženic, no?
1: Cele pravie. Profie a čestnohamce, vobydlerio a zajímce, vojerec a okolíne sú so rejovanským projekte takrec na najšelako ríše vášne ze svojim vopsvietom rozestajeli. A tun má v a vokovo vojerec šako svoje cele svojo rázne vúžadania. Prašenia kaž, što stane so stovášnosťu, kotraž byva džin a starša, štupšev za ladanie, dživo zariadach, kupva modžinu, abo produkuje industrii, multimediálne sú rejovario, spivario, hudžbnice a dživadželnice tému na jevišče přinesli, šitke šest predstajenio by tedy vúpše date z počatky junia, zoby projekt zjavnosti dalek Klinčau sú potekým tomu netko ešte raz exponáty vidieť, kýž projekt rozkvadu a zjavnosti zblíža.
0: Jeli dundače potekým príchodný raz po Vúžiskym centerie, poľadajče raz dokvadne a vobľadajče si v ústajincu Mesto Rijuje rozsud. Haž dosrieč septembra vitrínu tam stia.

No a romanže doma svičič, môžete tiež s tutej hučpu, 7 po 7. V obči priožnym regiu spieva Anna Maria Brettschneiderec. Tiež Denisa Wenzlera nasvišime. A vo Čorny dámie spieva Veronika Kalinučcina. Všetky tuto titule slyšíte hač do 8.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Niečo 100 ľudí živa budešenia a to na vukotnom koncu miesta v fabrice za písaky. A to nic nekaké jednore, ale šelaké modele, ktorož do tojšto kraju sveta exportuje. Špecialist za tamnýše mašiny je Rafael Jacvok, ktorož dženca našemu reportori Benešoče rozkvače, kak telký písak v opravdu romadže tvária. A za to si to rúne Beno pri vosibitej mašine.
2: Nej, to sú súšto mašiny, ktoré sú pozadku slyšať. Ja si môžem predstaviť, to je tiež doma v rádiu slyšať, ka vôdce tu ve fabrice, jo? A to je tiež tak, že niekoho si sobodil, čo vám majete, niečo v ušach, že neby celé tak vôdce bylo. Rafael Jacok, nic, tu dokonne poskáme tie háre, to by sa stajne kus mi přivobroči, za to všetko rozumíš, to ješ od neho chcú. Čen sa ráno u neho všet nekak na, on prajú mi nekak všet si byli hodine na dživošiu. Dženca ráno, katuje dženi netko ráno tu odbiežal, neke sme runové produkcijské haly, što ty ráno jako prine činíš tu?
3: Jako prine, ja džumie nekoho voko našich produkcijských mašinov, jo ve našej haly, a ladám hačo so ve 8 času nešto skuncovalo, a nešto tom pat jo, potom ja nedom započil z reparatúru, abo poladám kajke džile do mňa skázač, abo hačmo tiež džile mamo, a reparuje tú mašinu.
2: To je vizota vecka, musím tam zároveň vidieť, taká ručka tam vonie, že to zbytky, on mi to sa potom zase do iný, do tako malko kontejnera sú nuc, popane nucka, kapičky sú tam vonpane, tie kapičky, ktoré znajete z písakov, z tých tlustých písakov prdku, tie sú tam rune vonpane, sa produkuje, to je netko 5 metr zároveň, podľa mňa sa potom ďalšie veci činu, to budú môžete si potom tiež dokvalnejšie obľadať. Ká to je obmane, že taká mašina húpane, kúžna menšina však v takým závode ličie, no to by zásobu zase bežeť. Što su také to pon, když jem pravim? Písak niče so zatekal, abo što su pon te problému, když jo nešto?
3: Aj, kaj šiš, že praješ, kuža minuta liči jo po nás ve produkcii, no kuža minuta koštve kvazi zavod peneze, že še na mašina ste, a to je dladobišo reparatúra, tak spešne kaj možno zrichtvač, tak za môže mašina boze dále vežeč.
2: A ponu mače jo te džele, večete, ja minim, co mašinu vize nemžeš, ale keď bomo doma jo, jo ne, jen... Nakodovak taký ježe, taký štaplovak, kýž doby nešto otázať. Máte úplne dosť žilov tu na skladžete? Abo vieš čo, ktoré žile sú najhúšišo práve?

0: Sidamajin Tsitsuchi Napuwas Michie.
1: Serbski Rozwus. Powiestrze. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Suchota a kytroniski stał wody tyś we wóżyskich rykach zabiera polityku. Kajś zdzieli czera Braniborski krajny zariaca w obswiecu zamówici Berlinie, Braniborskie a Zakskie kraje przesałowacu w ubiok zwołali. Przyczyna za to je niski stał wody z prywi. Gremi ma naprawy zdziwać, pegel ryki zaso zwyszyć. Z piatych jezorach pak też nie dość wody, ktoś jest się mało deszcza zimie a naleczu. Budyski z piatych jezor je jenoś połupony. Tohodla chce dża z Grudkuskeho z piatych jezora wodu dość prywie puścić a sytuacju wolożyć. Zakski obsytu minister Georg Ludwig von Breitenbuch rekne, so deszcze zajszwychtniu nie dosahaja, położenie rozrysać. 19 rewaku a rewariu serbskeho folklorneho ansambla Vudvo, kajš tež viacori hudžbnici votjedu dženca do sedmirodskeje rumunske. Serbsku delegáciu naveduje taj Monika Zysova a Bváži Handrik. Mestačku Kristuru Sekujesk sú udvočenio hosčo mađarskeje menšine. Piatk večer predstaja oni tam serbsku rivansku kulturu na každoletnom opomnenskim svedženju na mađarského národného básnika Reka Sandora Petofija. Planované sú nimo kultúrne vúmeny, tiež ďalšie menšie ústupy ve okolinie. Pondželu so vúdvočenio zaso domenou ruča. Budyski Serbski Institut je od zajšvoho mesaca s čvonom Syče Koperniku stavizny a kulturne habstvo ve vukodne Európe. Od netka vozivje institut na online-ovom portálu Syče informácie vo svojich projektach a vústajencach. Tak sú sledženia a poskytky vo reči a kultúre Serbu zjavnosti ešte vidžomnejšie, ryka ze Serbského instituta. Aktuálnym vúdaču magazína je mestrujím nastavok doktora Friedricha Polaka vo obrazu Serbu zážnym turizme Botach ozivene. Koperniku je online-ový portál Herderovo instituta Marburgu. Na ním informuje 34 institúciu Sövje Nemskeje vo staviznach a zromadnom kultúrnom herbstve ve vúkodnej Európe. Z novým šulským letom přehozmetaj Jürgen Bartsch a Kai Zeithamel športkorno Kulovskeje športunie. Kajž zdieli mesto Kulov, venuje taj so vukubvanaj rieznik a kucha najprede za staraniu s obedom na Krabatovej základni a na vyššej šuli Kola August Kocor. No aj vo pospodári chce taj po svojských informáciách regionálne a dobre zastaranie šulu s obedom zaručiť. Dotalnej vopospodári lokala Kulovskej športovni Petra Šulce a Peter Papke so po nimale 30 letach z gastronomie rožanuje taj. Ve vojeruskim zvierencu sú nedom 3 družiny ptačko dorost dostali. Tak maja netko manžurske žoravie, snehové sovy a zundaske orientové rohače močata. Kešričnica zvierenca zdieli je plavovanský vúspech vo sebe zveselacu, dokež sú všetky 3 družiny ptačko vorožené. Kež z vojeruského zvierenca Dalerika je plavovanie tutých zvieratov vážne přinožk k zakovaniu vorožených družin ptačko. A to bychú naše povestče, kež namakače tiež na internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Džin a čopliša sme vám včera ižo slúbili, dženca môžete so přihotovať na maximálne 30 stopňov, ostane celý džin sucho, slunčno, fajn krému hore na kožu a potom ab do kúpele.
0: Na pučach a na drohách je našim kunstu šitko svobodne, tež hač do krupky celé za tým vupada, pretož z vás nie, nikto ničo písal, přijemaj vám všim tu iš dobrú a sovie tež vistu jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: Jeli sa tohle nešto mače, budeš in cinema 30, 400 je naše číslo.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Nedaloko autodrohovie votjestki Budušin Vukot, tamši vulki maj nakupovani, što maj rola a markkauf, je zavod VD Lederman, kiš svušak znatemu předozaču Edding. A to je väčšinje na kuždepad zapšieče. Pisaki, kotru štintu nemožeš bezošo vutrič, sú jeden znatý model. Tam pak ište veľa viace produkuje. A pri mašinách je tiež Rafael Viacvauk, mode serb, kiš tam hižo 10 let dživa. Beno, von tam najskere, každú mašinu znaje, tam unie pri tebi nic vierno?
2: Tak môže to opravde rec, každú mašinu u najskere znaje, a jo zna najskere tež reparo, kaj sme to preda slyšeli. A netko stejme pri jednej také vosebite mašine, preda sa toto skutka nás narezva, je u menice ultrazvuky no roloraje. Ale přijdeme k započátky. Já jste YouTube přitom nucko nemůžilu a to dojíš pravč, je to úplně takáž malá cigareta a opravdu taky filtr, nucka nešto mehké bývá a vůko dokovo je to začíná neporané, taká rolka. A tu nastanou tyto písaky, když každý z nás na ty ruce mějí. Jmenuji se ve všelakých barvách, oni dávají modré, zelené, také světlo, žlté, s kterým můžete tvůj text markirovat. Tuto tousté písaky, s kterým svůjský text, který se napísal, ještě raz markiruješ. A to je taká mašina, kýž rúne tuté písaky romadži se steje. Jole, to celé prýne je tu filtr, Rafaela, a niekto, že dále, mo poďme raz metr dále, a tam pod pomom sa hakli tá mašina, porane započina. Jole, ja vidžu, haj, to sú te súdobia, to sú te, haj, to sú te započatky, to vulke zadne džele, jem praje, no?
3: Haj, to sú tak fajne nopašky, na tuté nopašky všinže kvázi náš label hore, a tuté nopašky jedú pandále na tej mašini, potom všinže stácia na mašine, že sú kvázi tie hubu sa hore sáďa.
2: A tie hubu to znajúče, netko sa po tiež ďalšie barbe menujúce pink alebo rosa, tiež to všetko obľúbená barba. A to, vieš čo, keko hubu, takých hubu jo je, to sú stá, kýž od záde, šindú z takého večom, aj tie líka môžeš prať, von jedú a potom upravde celé rynku stia a sú tu prítku na túto, aj sú hore položené prede přes mašinu. A potom, že dále?
3: No. Potom všim, že kvázi tá hulka zajímavostka na tutej mašini, to je kvázi naša stácia, ký škrie kvázi ze spomocu od ultrazvuka dvaje džele romadže. No, also ja môžem to jemu pokázať snáno.
2: Také zasvedčimo?
3: Ja to tiež slušeč. Jednúci, štyri.
2: A ono opravde, dobyče sa všetstať, zjedže skrotka dele, to sú jenoviš do ani sekunda nejo, no?
3: No. A potom ten stácii vidíme, že sú ešte dva džele romadže zeškrete, poradne ve kvaliču, kaž mu to trebemo.
2: Prítku tá niekevo tutem páže rosa kapička a potom zádne to zádne džel, kde je tá tinta nucka ve tutem filtre, kaž sme predovrúne videli. A to opravde, že celé spiešne za sobou, ešte stane služitene a to by stane jenož jeden písak. A potom, že dále, menujúť sa, dobí sa potom hake napelnič, potom sa je hake romadže, kaž prene sčinene, kde je poprom tu vonko nedžel hotov.
3: A je, no. Also jo, při této stáci jedže pon jedna jedlička do toho filtra, když no ve tým písaku nuckací a ta jedlička ta stvočí pon tintu nuc. Při příhodné stáci máme potom kvázi našu špicku. Nemohem? Aj. Tuta špicka se sadí do toho písaka nuc, tak se můžeš potom se spisakom písač. A naposledk je stácia.
2: Ale to ještě je můj nekotrý metr, jenož dále, nekotrý centimetr dále.
3: So, a ta stácia sadí pon kapičku kvázi na náš písak a hotový písak a môže kvázi von z tej mašiny.
2: Aj, a to je opravdu, že vidíš, tež tu zase záde, taký lík, ktoré štú tie kapičky, tu tie končné kapičky hore sadí a to šo beží tu jenož na, ja prajú raz, 3 metrach, kde šprytko zašie to filtr, k tomu sú to 4 metre a potom všinže záde ten hotový písak on. A to je opravdu, že po tisácach, opravdu, že to byšie nejaké spiešné, jenož v tom krotkom okomíku, keď sme zasvičili tú mašinu, bych ju to 5 písakov a to vieš, jak spiešne to, že tu tá mašina potom opravdu za sobou beží. A když barba sú umenie, to reka po napredu môžu uredič, alebo?
3: Aj, also naša klumpa, tato by ste pon komplet šeklumpač, junu ze svodu, junu ze spiritusom a potom môžemo nový sud ze zbarbu přistať na mašinu a tuto sud pon dá tom příchodnú barbu, tom příchodnú tintu za tom příchodnú spisak.
2: Aj, a tuto sud, tajký sud, tam ste príky, nic daleko tu preč od nás a tam je tá barba nucka, kýž je potom rune za tajké písaky trebná.
1: Rafael Jacok, to bie, kiż dziewa budyskim załodzie Edding, gdyż produkuje pisaki. Beno Szota je ta mienujce dżęca rano z hostrzem, a si szitko cyle dokładnie woblada tama, tam pola VD Lederman, jak wopsiona, a dokładna tam produkcja je. Beno se potom wizo, posmich, nidom zase przyzywi.
0: Serbski rozwoz, popuczu, live na strzelaku.

0: Srpski rozvoz popuču live na Strelaku.
1: 19. a 60. je so Hamburgu zauet zaožil, kiž je so specializoval na písaki. Edding a Lederman staj muži rikavoj, kotrež staj zauet natvarivoj a popšeuroče tež budešenje vulku produkciju natvarivoj. Bieva vulka fabrikska hala je pona mašino a skvadže je šo paketach přijotovane, štož nakvadna auto potom votvezija. Tam dživa tež mode serbkiš dženca Benny Šoče produkciju rozkvadže. Džeda netko stejte, Beno.
2: Aj to je ta mašina, kiš přinže potem, za jo so to písak zhotovil, kaj so to predarune videli, to je netko rune druhý písak, to však so všetko přimeria upravo Rafaelo, mo bonžemo jen metr dále jo trošku, jo mence sú te húše písaky, ja doby blíšo tvojim húšom, za to mi lepo rozumíš, to je vodce slušenč tej doma. Ja vidžu netko so oproči tešto label po to druhého písaka nalepi, no to je vidieč, že ne vulka rola horeka, tam sú tošto nalepko, potom beží to jo dele, a potom je na dalša mašina, što taj umunečini, kodeš preda nas jo?
3: Ta stače, a kdež preda nas vune džive, sađa kvazi te kapički hore, vod zade přije do te kapički na jednom banče.
2: A ja vune vidžu tam je zade, to je taky uvijek gotova s temi kapičkami.
3: Potom ta kapička so zvrtnč da, a potom so ta hore tekne, so, a potom to dale beži.
2: A te přije ne jo, juleč, stajne taka mašina hore skrutka na te přimne, na te písaky, ale potom je zase pušči, za čo ta je?
3: Ta stacija čini to tak, so to jeli boh neke mojela jedna kapička, abo jedna špicka palovava, ta to kontroluje, a žež jen pisak ne oporadku, potom ta šane to kvazi ze seje ručku hore, a resne to kvazi do jedno emora jo podla.
2: Ale to je ladam, tu ne emo jo pozne. Na iskere dženca jara, dere beži produkcija nije. Dobro, že celo dokone šitko kontrolovane hode, to je netko tu zakončace proces toho písaka a potom, že nedom dale, menujte se zase do přihodnej mašine přes taký pask, to beži dele, pane kus milnišo to hode. Jule menujte se vidíme potom, kak se porcioniruje stajne 10 písakov romadže. A ponča dale.
3: Hej, na kužipat, až 10 písaky šece odličeno hodve od jednoho senzora. Tute so, tute že sa špisaki, te so storča pon do jenej šachtelky nuc. A tuta šachtelka na koncu hodvešte jemo přes jednu wow jedžena. A ta wowa kontroluje, hač sú to na kuže pa že sa špisaku, jeli sú jedna živeč nucka, potom ta wowa to putne a ta šachtelka ta so von položí.
2: To je potom ta končná kontrola. A to je netko, kaž pane, to si pravil, to je tu mezenárodný label za tom písak. Vod je opravdu, že do šelakých cudzých krajov uvožuje, če šta napríklad tej dženca za na pláne stalo.
3: Aj dženca ráno sú label zno druhých bežili za Vulko Bretansku. Tute sú zno vočované, tute zno leža ve skvadže. A neke sú rune label na tej mašini, kýž žaja do celej Európe. Tamo vidíme Nemsku rečoka, Špansku, Francúzsku a tak dále. A to sú halt kvázi mezernárodné kašpajne v Európe a to sú tam všedaja.
2: A vy máte tiež jacere z týništa, to nie je také, no, za jenož budešine tu je, to tie edinky sa produkuje a už všetež na jacerových miestach, tiež mezernárodné.
3: No, azo nemské máme napríklad cí z týništa, jenú produkciu, jen veľký skvát a kvázi náš veľký koncern. A v celom svete sú naše písaké produkty, ako napríklad v japanské alebo kolumbijské, sú tiež produkty, alebo a tiež tokuské.
2: Aj, potom kýme meze, národne nastajené závod a tu je budúšine, tu dobyš kúžiť, že nalad zo té mašine beža, zo so všetko poradia, zo vševele písakov von nepane, ktorýž neodpovedia kvalite, alebo zo tiež mašine z tého neostanú. Što to všetko k tomu súša, a što všetko tiež ve skvádže leží, a vo čímž také přemysluje, što môže do psychoda činiť, vo tom,

0: Na podziwie cichie.
1: Srpski rozvoz. Povjesče. V studiu Bettina Wenderutova.
2: Dobre ranje. Suchota a ketroniski stav vody tež ve vužijskih rikach zabira politiku. Kajž zželi čera Braniborski krajne zarjaca v obsvecu zamoviči Berlinje, Braniborske a Zakske kraje přesahovacu vúbjok zvoali. Příčina za to je nízky stav vody šprevi. Gremi ma napravy zdživač, pegel riky zaso zvyšič. Z piatoch jezorach pak tež nie je dosť vody, štož je zče malo dešča zumie a naliču. Budyski z piatoch jezor je jenož poupone. Tohle chce dža z krutkuského z piatoch jezora vodu do šprevie puščič a situáciu voložič. Sakský obsvetový minister Georg Ludwig von Breitenbuch rekne, so dešče zajšvichňu nedosahaja pohoženie rozrysač. 19 rivaku a rivariu serbského folklorného ansambla Vudvo, každý švercori hučbnice votjedu dženca do sedmirodskeje rumunske. Serbsku delegáciu navieduje taj Monika Zysova a Váži Handrik. Miestačku Kristuru Sekujesk sú vudvorčenio hostšo maďarskeje menšine. Piatk večer predstaja oni tam serbsku rivansku kultúru na kuždolutnom vopomnenským svedženiu na maďarského národného básnika Rieka Sandora Petofia. Planované sú nimo kultúrne vúmeny, tiež dajše menšie vústupy ve okolinie. Pondelu sa vúdvočenio zaso domena uroča. Budyski serbski institut je od zajšvoho mjeseca s čvonom Syče Koperniku, staviznu a kulturne herbstvo ve vukodnej Európe. Vodnetka vozivia institut na online-ovom portálu Syče informácie vo svojich projektach a vústajencach. Tak sú sledženia a poskytky vo riči a kultúre Serbu zjavnosti hišče vidžomnejšie, rieka ze serbského instituta. Aktuálnym vúdaču magazína je miestrujem nastavok doktora Friedricha Polaka vo obrazu Serbu zážnym turizme v vôtach vozivene. Koperniku je online-ový portál Herderovho instituta Marburgu. Na ním informuje 34 institúciu Sue Niemskie vo staviznách a zromadnom kultúrnom herbstve ve vúkodnej Európe. S novým šulským letom preozmietaj Jürgen Bartsch a Kai Zeithamel športkorno kulovskeje športonie. Kajž zdieli miesto kulo venuje taj so vukubvanaj riznik a kuchar najprede za staraniu s obedom na krabatovej zakladne a na vyššej šuli Karla August Gotzo. No aj vo pospodári chce taj po svojských informáciách regionálne a dobre zastaranie šulu s obedom zaručiť. Totálne vopospodári lokála kulovskej športovni Petra Šulce a Peter Papke so po nimale 30 letách z gastronomie rozženuje taj. Ve vojeruským zvieriencu sú nedom tzí družiny ptačko dorost dostali, tak maja netko manžurské žoravie, snehové sovy a zundarské orientové rohače močata. Kež rečnica zvierenca zdieli je plavovanský úspech vo sebe zveselacu, dokež sú všetky tzí družiny ptačko vorožené. Kež z vojeruského zvierenca dále rieka, je plavovanie tutor zvieriatu vážny přinožk k zakovaniu vorožených družín tačko. A to byš u naše povestše, kýž namakače tiež na internetných stronách a app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Modre nebio svunco, tak znamenča tu budušine upada, dženca cvedin tak vostanje jenož nekotre mročovky so eventuálne k dekorácii přiblíža a živé slibro zalize dženca na 30 stopňov.
3: Šo jedna hač horne v Užice, Drieždanách, abo tiež hač do Krupky, puča sú svobodne našim koncu.
1: Serbský rozvoz.

0: around 9 o'clock at night on Bicentral Park, and I turn a corner, and there he was, a giant owl in the middle of the sidewalk.
1: The wingspan must have been...
2: Jeden ptašk obguzluje cevu metropolu. Jsme ve USA ve New Yorku. A žovo flako, to je eurazijská sova, konkrétně šubut, činačo let je živý byl ve klitce, pen leše 2023 je ulešil z tamnego zvierenca. Jedno leto je byl líche ve velikém měščanském Central Parku. Jedna nowa filmowa dokumentacja pod titulom Wired Inside ulicuje czojenie szubuta.
3: I hear him! Oh!
1: What happens when you take a bird that had been in a cage for his whole life and you just let him go?
3: He's wild, but he lived with people all his life. We've never seen anything like this, ever.
4: Aj veľa ľudí sú jeho bobkečubu, ale pred celé leto a sú jeho stavuiznu prevožili. Aby ich jaro zahorene po to, kak derie so flako živeniu v New Yorku přimirio. Veľa ľudí je flako symbolom za svobodu a za zvisk mes přírodu a mestom. But wow.
2: To groni znata serska grajarka na termínie Karolina Eik. Vena jo stvariva soundtrack za film filmovú muziku.
4: Mie je vo sebe zahorivo, kak čipne a samostatne vun beje, a kak so vopstojo nás čam přimieriu. Jo. Ja stavizne pak sú tiež zrúdne a bône pečivkou. Ja osvoboda je riana a inspirovať sa, ale rúnočasne bežívenie ve mieste tiež jara strašné za ňa.
2: Ja, flako na koncu umrejo na ratvinem gaže, to jo diskusiu v New Yorku ubožilo, kak obhradame se živými zvieretami v mešče. Karolina Eik k tomu čojeniu stvariva muziku na vesebný part, jeden svejský muzikový svet za flako a za mesto New York, ako v na samagroni.
4: Ja sem nahrávania flakových vohanjov a druhé zvuky ptačkov popčevava a potom z tutych zinkov nové instrumenty kreirovava a potom z tutymi instrumentami som komponovala. Tak prajne napríklad tiež máš jen piu, jen táčka, piu, potom máš to v všelakých tolinách piu, piu, piu a potom máš melodiu z jednoho zvuka.
2: Ja, a rezultat toho procesa slyšíme o, to je odisk jej filmovej muziky.

0: RBB, srpski program.
1: Ustajenca vo Minčenach prednaraz v Bajarskej Duce. Nové peneze za kultúru v Bramborskej a v Jarešku pýtajú pomoc te a dalšie týme nento v našich povesťach ujo Gregor Klim Dobružin. Lúže v a okovo mnichová zgrnijú veci ved úžiských Serbov a druhých Minčenov žinca vedverjú drogujúcu ustajencu, co groni o Minčena v Bajarskem krajnom sociálnom súdnictve. K prednemu razoju je ustajenca ve Bajarskej, vena pokaža interaktívne a s modernými sriedkami aktuálne živenie a myslenie autochtónnych mienčenov v Nimskej, pedla Serbov, Žovo, Frizo, Dano, Sinti a Roma a Piedario, Dolno-Nimskej Rice. Ustajenca je projekt mienčenovýho sekretariáta a drogujo južo více let přes Zvyskovú republiku. Dalšie stácie budú Saarbrücken a Augsburg. Serbský institút je nový zvonk vedomnostnej seši Koperniku. Na tom online portálu vyzjavijo vednenta pšavidvonie projekte, publikácie, ustajenca a dalšie pobytovania. Historikar Friedrich Polak ved Serbského instituta to víta až bužo přes kooperáciu ich sleženie více vidomne. Je to online portál Herder Instituta za historické sleženie predsačneje a srežneje Európe. Storia čižasča kulturných a sleženských institúciu tam informirio vo kultúrie a histórii predsačneje Európe. Aktuálne pokaža portál přinosk Serbského instituta ke božanskému turizmu njega. Kjernci a vedseňone Bramborska spechuje projekte ako kulturné živenie a serbské derbstvo mecujú. Ved njenta je možno se pracovaš vo peneze ve projektovém fong Kulturplan Lausitz 1 milión euro stajio kraj za 2007 a 2006 k dispozícii. Spiechujú až to 5-2 projektov ve všakorakých kategóriách menšie formáte až to 6000 euro, ale také veľké projekte až to 300000 euro. Přes kultúrny plán sú južo všaké serbské projekte zmožnili napríklad ved Dolnoserbskej kultúrnej akadémie. Frista za pežedania skojence 13. septembra. V Jarešku pýtajú pomoc, vednenta jo tamne nakrajene šulský dom, miestno za zvieskovú dobrovoľnú službu, Nemský Bundesfreiwilligendienst. Tamne dom jo zvenka šulské miestno a zmakanišťo blízko natúre, o jedu šulské a modosné kúbky, také serbské žiši sú obšaviť vonie pšie vítaj kempie v Lešu. Dom jo v nosarstve okresa z Privenisa, šikne informácie vo upisaniu v internete pod www.schulandheim-jer. Garuco žinca ordio vedpodňo buža termometa ešte stúpaš na čižasča gradov při nejšlepšem svincu. V noce sú upvašie okna vedseniš, temperatúru padnú na 16 gradov v ráných zajčných štundách. Výčepan ešte šople 6 a čižasča gradov, ale ochvoženie sa južo připovižujo 5 ešte 3 a čižasča gradov, 5 jaco přižo pakrimová fronta a s tým dalšne dešť. A naše povesti te namakajú šoteke na našom internetovom boku pod rbb-online.de/zom.

0: Tak v efiriach sú naše redaktorky a redaktore Sareskego tuženika Nowy Czasnik pilne. A my sa nita jaselíme na nové udáše a pri telefóne jo šéfredaktorka Katalin Poradskoc. Dobrý deň, Katalin.
1: Na dobrý deň.
0: Jo nita v efiriach, to, čo mi už preražili, máš za možinu tu riagavú.
1: Na každý pád, to je náš přidank za možinu a svě jo svěle stávo, což nastupá našu možinu. Například jo se zachopila kokotua sezona, abo sezona žňunoch naugu, možeme teke groniš. Tož zgönijošo plan nás, to te gölce sú, kterež sú na prednach wapaniach kokota, to sú byli v Tureju, v Barbuce a v Berkoach, kvô kokota vytrgnuli a s tým žňunu krunu dobili. Dokoláž to, že žňune krále smejú pen 6. a 20. septembra svoju viac pši zupa kokoša v Berkoach zastupováš. A mimo toho máme za vás zase náš termínu v pšeklet pšiducu kokotu, tak, až môžeš ho je net do vašeho kalendáriu zapísať.
0: Po takém servis okovo žňunoch svieženiu, ako sú sa zachopili a zaujšte, čo vytmalovali zase na kokotách a máš ho riedne fotografie.
1: To zmiome na každý pad.
0: Na co môžeme sa ešte jaselíš?
1: Napríklad zgönioš ho nieco v festivaloma v Vúžice, dokoláž, kde sú také nieco za modoch ľuží, ale také za modoch dorosčených. A tak jo napríklad svoju premiéru svešil jeden festival v Hošebuskej starej Pochtárni a to je Lost Poetry Festival. To je jeden festival, kenč modem poetickým gvosam späť zajčnej Nímskej a Európy javišťo pobytoval a mňa s tými poetami z tej také ustupili dva serské spoken word umielca. Ach, to von z tej byli, to zgönioši na každý pád planás v Czasniku.
0: A pen ešte ten Vitaj Festival, mogu sa predstaviť.
1: To se vie, dokoláž to je bol aklenjento na koncu týženia v miločajnskej skále a se vie, až sme ako Czasnik sme byli tekepedla. To je niento češe udáše toho festivala a ten zagorio ogledario vesebne s písaným programom a teke ze familiárnu serskiju atmosféru. Ne? A gosti sú megali tam napríklad sa obžiliš na workshopach, sebe serske krotkofilmy ogledaš a také koncerty serských, viele serských kúbkov, kaž Barlínska droha abo Janka Hanka dožiliš.
0: Po takém stoj možina ve fokusu, ve toštom udašu, mimo artikelu za možinu abo festivalu za možinu.
1: Also my môžeme vám ešte nieco dorade dať, a to je živá dvoje kús od tej alternatívy C v Hošebusu. Te majú niekto v lešovském casu také predstajenia pred gôjom nebiom na dvorie a rovno grajú oni jeden kús, kenč jo pak v nemskej rece, ale veto ten titel jo drei Sorben auf Kumpeltod. A to je lúštne, ale veto také čohu, no ja, tužne gráše.
0: Po takém na Lešovské živadlo môžeme sa také jaseliš hove mišče. Jo, pri telefóne jo bola Katalin Poradskoc, ta šéfredaktorka našeho sarského týženika Nowy Czasnik. Žikujú sa a pen žicim redakcii ešte riedne žen.
1: Čumne žik a to žicim vám teken.

0: Ščecina, mežorošť až do 30 metrov veľká. V našom regióne ordujú 70 do 90 let stará. Pe neži 15 letách pak jej roštenie vetebiera. V našich sách pak znajú libocinu skerej menšu.
1: To sú byli také kréte, nie sú pre veľké ordo, ale...
2: Sú veľké, také nie sú, to čo je taká kviašná, čo to je tak veľké.
1: U nás sú byli to také kréte, na úkach, to ja bola tam malá veda a na kšomie sú byli.
0: Co mu libocine drevo bieru?
3: To drevo nie je vire viert, nič somu. To je plus teďka už ten bom jo tam stojal a chlodk dal, ale vacer druhým a něco vytok tváriš, teďka nie je věr. To drevo je to miké. Ještě to je mikša, ak topelové drevo.
0: Libocine drevo jo velgin laške a miké. Užíva se teďka jako lipané drevo, nímský šperholc, švirácky a také za produkciu celulóze.
1: Toto sú mogli žaržania za senové vidve a tak ďalej, z toho gotováš. To ja viem, to sme my také.
3: To by nie je...
0: Libocinu sú dujky cas videli ako konkurencu napšešivo drugim gospodársky vážnym družinám bomu. Vesebne sú se ga starali ve škroky, hejce abo duby. Žinca płaši Libocina ako ekologický a zagelnikarstvo zájemná družina. A jeje pisane opiena ve nazimie obogašujú přírodnú krajinu.
1: A to som ja přecej obživoval, liec rúnož žen viečný obyl, te lopienka, te sú se tak chytali a te sú stajne byli ve nemierie.
2: Jo, to opiena se... Česu na tom bomě penema. Končky níž jen větš, ale tam má pičku lufty má žo a penema se v nože.
4: Jo, to se Česu.
1: A to jo, nám Žišam nadpadnulo. Druhé bomy jsou v mere byly, ale te jsou se stajně gibali při nejmenších většách.
4: Ako Lubinky, jo.
0: A to chytanie, českotanie se na srbské ugronijo také ešte riedniej, libotanie.
3: Jo, liboco, jo. A to liboco, jo, tá lopenka, a špičky vyšťuje, pičko vyš.
0: A môdy bomcik, vesinka, jo, riednučka, libotka.
5: Jo, Marku, išo se znaš to riedne pomienovanie na srbský libot, cina jo bom leta 2006 a 2006.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Ustajenca vo Minčinach prednaraz v Bajarskej Tuce. Nové peneze za kulturu v Bramborskej a v Jarišku pýtajú pomoc te a dalšie týme nendo v našich povijestiach ujo Gregor Klim Dobrožin. Luže v a okovo mnichovac gönio vici ved úžiských Serbov a druhých Minčinov žinca vedverjo drogujúcu ustajencu, co kroni o Minčina v Bajarskem krajnom sociálnom súdnictvie. K prednemu razoju jo ustajenca ve Bajarskej, vna pokaža interaktívne a s modernými sriedkami aktuálne živenie a myslenie autochtónnych mienčinov v Nimskej, vedľa Serbov, Žovo, Frizo, Dano, Sinti a Roma a Piedario, Dolno-Nimskej Rice. Ustajenca je projekt mienčinového sekretariáta a drogujo južo více let všes Zvizkovú republiku. Dalšie stácie budú Saarbrücken a Augsburg. Serbský institút je nový zvonk vydomnostnej seši Koperniku. Na tom online portálu vyzerujú vednenta pšavidvonie projekte, publikácie, ustajenca a dalšie pobytovania. Historikár Friedrich Polak ved Serbského institúta to víta až púža přes kooperáciu ich sleženie více vydomne. Je to online portál Herder Instituta za historické sleženie predsačnej a srežnej Európy. Storia čižasťa kultúrnych a sleženských institúcií tam informírio vo kultúri a histórii predsačnej Európy. Aktuálne pokaža portál Pšinosk Serbského instituta ke bošenskému turizmu Niega. Kjernsia vecenione Bramborska spechuje projekte ako kultúrne živenie a serbské derbstvo mecujú. Več nienta jo možno se pracovaš vo peneze ve projektovém fong Kulturplan Lausitz 1 milión euro staj jo kraj za 2007 a 2006 k dispozícii. Spiechujú až to 5-2 projektov ve všakorakých kategóriách menšie formáte až to 6000 euro, ale také veľké projekte až to 300000 euro. Přes kultúrne plán sú južo všaké serbské projekte zmožnili napríklad v Dolnoserbskej kultúrnej akadémie. Frista za pešedania z konce 13. septembra. V Jarišku pýtajú pomoc, vednenta jo tamne nakrajene šulský dom, miestno za zvieskovú dobrovoľnú službu, nemský Bundesfreiwilligendienst. Tamne dom jo zvenka šulské miestno a zmakanišťo blízko natúre o jedu šulské a modostné kúbky, také serbské žiši sú obšaviť vonie pšie vítaj kempie v Lešu. Dom jo v nosarstve okresa z Prevenisa, šikne informácie vo upisaniu v internete pod www.schullandheim-jeri.
0: Jadro.
1: Garruco žinca ordio vedpodňo buža termometa ešte stúpaš na 36 gradov pri nejšlepšem slincu. V noci sú upvašie okna vedceniš, temperatúry padnú na 16 gradov v ráných zajčných štundách. Výčepan ešte šople 36 gradov, ale ochvoženie sa južo připovižujo 5-36 gradov, 5-5 gradov pakrimová fronta a s tým dalšne dešť. A naše povesti te namakajú šoteke na našom internetovom boku pet rbb-online.de/zorben.